0: bano zitenzite.
1: Okay.
0: Amaibade mugali.
1: Mm.
0: Kito mwenendo na muri ile.
1: Mm.
0: Kito sinu kabuka.
1: Mm.
0: Yerka wacha kasene ne. Kirumbabo dapote. Narongo chijanja ji. Na mori ni chijanja ji. Na pulisi ni chijanja ji. Panalo chikora. Kutu manjawa. Kutu. Mwede nizimana kawamba. Awante kigwanjwa ena bi. Onda zaba mulipatwa. Kutu kuriyona. Kunga chijanja. Mwede uji wana yuza.
1: Kali sibu. Okay, kali. Aha. Tukuija nekyo kubazao. Tukuija nekyo kubazao. Rekanso kendo rafande wangi. Afande mutana. Afande mtana soke tumrole kataita line. Hello.
2: Yes,
1: afande.
2: Ye vale.
1: Bukiri buta mukama wangi.
2: Kurungi.
1: Oli hambe za KKCR FM.
2: Yimbura ho agogoro.
1: Ego tata.
2: Wale kuliriza.
1: Webali kuliriza nganjani.
2: Bakusomesa wana Uganda.
1: Ego mukama wangi. Ego.
2: Okay.
1: Kale papa.
2: Kama kumpere mpira.
1: Kale wektini saa. Okay. Aogu mnyuanu wange mno. Bamweta afande mtana. Mnyuanu wange mno. Afande mtana. Juiraha kansanga muhanda au. Akagali kange kasikire. Kujagiroti ya ngamba. Ikara pikipiki tutabara mafuta. So afande. Webali, omtimogu, webali. Afande mutana atulirize. Now, tujia kubani tugaruka, kugaruka ni chituru abazao. Kandi, tuine chitu kuenda kubazao, turuli. Chintu chinu.
3: The best mulongo, tahiremu.
1: Tahiremu, at best, the best mulongo. The best mulongo. Otaka tahiremu, tuine bindi bikuru muno anu. Tahamu kwawe kusoboro utananga. Utakora makuru. Ya. Nyensabura. Oksandara iwe. You are joking. Kale, reka tugaruke nekyo kubazao.

0: aho kwabuza kuwa busa ya magezo ja kugafuna usiwe kurungi.
1: Okay, atuhulirize nteka nze sayo mule mihano ya garukira kande ndinkeno. Ogirindirire kiro kia nyinkia kia kasatu okure ya kukomba ile Lydia Sobora leka tukule mtuti tuijene birango biaba kama baitu.
2: Atende kia birango, atende kia birango.

0: Alo. Tat.
1: Ndibale muno kwere.
0: Ego mkama wangu.
1: Unastani kurga mamba kiangwali. Ego.
0: Mugama mta mamba kiangwali.
1: Tidio kurungi.
0: Oro kurungi mune tugende.
1: Tugende siyengu ya barato.
0: Kare kare kare kare kwa kuma gamba ukiyaba wa kuendaka kutaliwe. Ayo kiri ya gamba tabio. Tata.
2: Halo.
0: Halo halo halo.
2: Yes,
0: mkama wango gambota. Mama mkama wango gambiroli kaseta kitayu gyevale. Tusimbule kore kore kore kore tuba ku radio tuba ku chuma yongera mwambai. Kare kare kare tata.
2: Yes,
0: mkama wange.
2: Henule mtundo.
0: Henule mtundo gambota.
2: Kampa mwambu zile.
0: Chari nkulimo ilo nkwenda kuta. Ila mkimu munda munda kutahamu tima. Nile munda kulekao nikiegezi mkutina.
2: Maridadi sana vona wale akioma.
0: Eee.
2: Awa ine mpako za kiki.
0: Ego baba.
2: Za puli.
0: Nyomba ile ntinie ni ngambu munda ija mtunda rundi ndamari ya ntunzile vione vilio.
2: Akantini yao.
0: Eh.
2: Na sio kutifua kumwevu.
0: Kikio kwenda gama ampe kio kunye kinkwenda.
2: Haa kuwe nyenja vila uwa.
0: Na gambo kwenda kimpe saa zinu ngwara kuima gamba nda kwa hulida wa mpa saa zinu uzigida atano. Haba mtundo banda mkisa tingine kisi mulikio na nabo nyewe. Alo. Hey atero gambota. Uyo. Halo. Tata, huh?
3: Yesupo atagira motoka.
0: Atagira motoka baita basaija bangambire mpule ngumire nyonka kulia karo nete kentongene weba nkoto mpaka mmire kula bangu kaire kona ja kujigura buli banka ati ni nsambaho ni nzibura ni ngiranti.
3: Yabi gambo kulime vingi.
0: Anti ni kuomba ile ente na nyuma mawange ni wabi mani la aliyo kuli. Kwa
3: hizamu zibu wa nyumeka.
0: Kiki kani ndo.
3: Gambo kulime vingi. Genda mpura.
0: Tata mkama wange. Yesu sanangu.
3: Iyo.
0: Eh.
3: Ati vigambo kezi yao mwena wali.
0: Gichi nyukwena na mbisigire wa?
3: Mbisigire ise nkati mtima.
0: Kana rija na rija yevi ni kana wai nevye.
3: Mkama ikale na iyo.
0: Kale taruga radio salonga tibi. Halo.
4: Halo Vicente.
0: Tata.
4: Madukoi mezgambo na nyuka wazio. Nerezi ya chabukire.
0: Ingu nevirungi bivaze mwalawa mtu na mubazae bibi nevirungi bivaze.
4: Oli murungi mno.
0: Wevale mno kusima kana kukaragari ya diyo gitele nkawe mele nka saziru ze njini.
4: Saziru nkele pachi wano soko polisi alwa mesele msoke pachi a soko polisi.
0: Ogitunulide polisi.
4: Kana timba angirugaongi yenka niye kulinda nyofu.
0: Oba na mkizo uwerabe takulinzi rundi niwo girinzi lekasta uwerabe kulinzi lebindo la bisanga mkata mninyonda kukuza muna kukuza zingi ura kumina mkuhikiriza angere wa egesibwe. Alo. Alo. Wai. Alo.
5: Alo.
0: Tata.
5: Wano tumusimane ya mugura.
0: Ego tumusime mkama wankaruguza. Mugama mtabachu wakaruguza uko.
5: Uli kurungi ufai zinyo kagati.
0: Tinyine kizibu mkama wanga nati tulio kurungi ya kajula katulimu.
5: No wai tukono kakutoo nya. Ayu kiliza ndamuki ya omu nywani wango omu kagati.
0: Omu wenka vando jakuja maisa he? Muramuki omu wenka muramuki omu.
5: Kumweta katereje boda boda au gayaza paasi.
0: Okay.
5: Kari.
0: Kari. Wevali mno thank you so much. Alo. Alo. Alo. Omukuru. Alo.
6: Alo.
0: Tata mkama wa.
6: Kwa ni kawajiradi.
0: Kawajiradi wa tenera nkaisi mkando ime ironka.
6: Nimeleye mavali kia adiyoko.
0: Mnumuta kia adiyoka au?
6: Turi kurungi.
0: Changa aliyo kia adiyoka au?
6: Ebo.
0: Balibata mamuguru sivuwa na kigaya ifo kibakuri ya ifo sirimuke ifo ruwebinyo nyotemba wa mkumbwa sirimuke kiranzi mbabo li kisangu ya ruguru wa iruguru kule ifo mpaka kisangu kule ifo kulimunda.
6: Balikurungi wani wakuramucha vona.
0: Tata semerele mno kuhura.
6: Ebo ndia no exer mavali.
0: Nikie kirungi wale kukaragade diyo giulirizaga bulisabu li dakika utosa bulika ile kona.
6: Nienda mucha director wa Excel model. Nienda mucha na head teacher. Nienda mucha na vilabagandi to pista.
0: Aba ndio raija maisao mporampo otaruga radio mwene waito nda mkiza wantu baki adio kubono bagame mbagonza mono chari.
6: Eko.
0: Bumpura vali kurunge wa mwene na nyomporampo mwene ka. Mseja gambi lege. Alo. Tata mkama wani?
7: Mkama mkusha kwele zihanga.
0: Mpura.
7: Mkama atawa chikora kakumira. Mpure mbarazi.
0: Mpura. Kari chikora kakumira. Halo?
8: Halo?
0: Oro?
8: Hati?
0: Zangwe
8: ina kakirikia. Atatando kakwezi okumbo nye sile noisana ina mubine ya kule vikika ni vya haza bantu.
0: Mpaka?
8: Akiri.
0: Nanyoni kuontio.
8: Ati wagamba nkakumira tonge na nete karai ya lengeseze. Mhogo ya gende ya gumizete kenisa ukayuka.
0: Naku kwa agenda?
8: Kwa agenda kakamba le kandengese mundo le Mr. Butasivemu.
0: Tegete ikiriza kule Mr. Kando tamogo wa gura
8: gyanda. Ya wabiru ngekia muna ndo hampu nize we ure.
0: Ngekia mnema. Omogo le. Halo.
9: Halo.